Poštovani slušaoci, ovako se prošle srede pojalo u čast svetog velikomučenika Georgija, zaštitnika Srpskog pravoslavnog hrama u Šumberku, u Baranjskom Seocetu, gde je nekada sredinom 19. veka živelo preko 800 žitelja srpske nacionalnosti, a danas su ostale samo dve srpske duše, Ljubica i Zlata Perkatlić. One već godinama, kada se približava datum praznika Đurđevdana, čine sve kako bi mesta Srpska pravoslavna crkva posvećena svetom Đorđu bila okićena i vernike dočekivala u punom sjaju. Tako je bilo i 6. maja na sam dan crkvenog praznika. Svetinja, sazidana krajem 18. veka, srpske pravoslavne vernike pa inoverne dočekala je širom otvorenih vrata, cvećem i zelenilom okićena. Pozivnoj reči staratelja svetinje Ljubice Perkatlić, pored inovernih meštana, među kojima je bio i Tomaš Čobot, načelnik sela, odazvali su se i Srbi iz Pantelije, Mohača i Pečuja. Nažalost, možda prvi put se dogodilo da na proslavi patrona Šumberačke svetinje nije bilo potomaka nekadašnjih optanata iz hrvatskog dela Baranje. Međutim, svi koji su došli da praznuju svetog velikomučenika Georgija molitveno su učestvovali u svetoj liturgiji koju je služio protonamestnik Jovan Bibić, paroh Santovački, administrator Šumberačke parohije. Yeah.

0: kumovala je Ljubica Perkatlić, starate svetinja, a njoj su se pridružile i sestra Zlata, odnosno Mirjana Putnik sa svojom porodicom iz Mohača. Na kraju svete liturgije, okupljenim vernicima na prisustvu Đurđevdanskoj hramovnoj slavi, zahvalio se protonamestnik Jovan Bibić, administrator Šumberačke parohije, koji je naglasio važnost čuvanja i negovanja slavskih tradicija, da bi dodao:
1: danas smo proslavili svetog velikog mučenika Georgija po ko zna koji put ovdje od kako sam ja u ovome selu Šumberku. Nešto skromnije nego što smo očekivali, jer bilo je reči da će biti malo, kako da se izrazim, malo više bi naroda bilo, ali po želji porodice Perkatlić ove godine je ovako skromnije. Pa hvala vam što se svake godine trudite i prilažete ove časne darove za vaše zdravlje i za zdravlje cele porodice. Živi i zdravi bili i hvala vam puno.
0: Rekao je prota Bibić, a zadovoljna svetogeorgijevskim liturgijskim slavljem bila je i Ljubica Perkatlić, staratelj svetinje, koja je između ostalog rekla sljedeće:
2: meni je sve u svemu sve lijepo i Šumberka su došli dosta, puno ih su došli, mislim to mi je drago. Pa dobro, malo tako možda jednostavnije, zato što mislim bolje da je subota, nedjelja, onda ipak drugi eto bolje možu doći, ali sve u svemu je dobro, tako i lijepo. Održano je i to je meni drago.
3: Bilo je i ophoda, međutim svi oni koji su pogledali svetinju s polja ustanovili su da nažalost toranj počeo je da bude sve trošniji i sama fasada. Možete li se prisjetiti kada je počela obnova i onda odjednom prestala?
2: To je već više godina kako se to radilo i od onda je uvek javim i uvek kažem, tako nekad ponekad oče Jovanu i eto pa dobro i on vidi, da uvek kaže duće sad i Šumberak će biti na redu, tako da ja se nadam da će to tako biti.
3: I da će doći i dalje vernici proslaviti svetog velikog mučenika Georgija, jer svake godine za to ovdje se svečano obeležava zaštitnik svetinja, zar ne?
2: Da, ja tako i ja mislim da ipak je tu Šumberku tu jedno selo i dobro znadu da ako ja imam mogućnosti kad sam kod kuće, onda ja zato uvek čuvam taj hram, to mene jako, jako puno znači, to meni i ovaj, to sam ja što tata uzela i tata bi bio inače jako radostan, jer uvek je na sam dana se održalo.
3: Ove godine se na sam dan održala proslava.
2: Da, da, da, sve u svemu. I eto i na groblju sam bila, tako da i tu sam očistila kako sam mogla, eto, i tako, eto, dobro je.
0: Okončanjem proslave zaštitnika crkve u Šumberku, svetog velikomučenika Georgija, u svetom hramu upriličen je prigodni prijem, a zatim su sestre Perkatlić u svom domu za goste priredile slavski ručak, trpezu ljubavi. Ujedno načelnik sela Tomaš Čobot izrazio je svoju nadu da će u red svetinja koje čekaju na obnovu dospeti i Šumberački srpski pravoslavni hram. Naime, toranje fasada se nalaze u trošnom stanju, a nužno bi bilo izvršiti rekonstrukciju krova crkve posvećene svetom velikom mučeniku Georgiju, vernom slugi Hristovom, vojniku i mučeniku koji je postradao za veru.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Sve je bilo po najavljenom što se tiče vremena proteklih dana i proteklih vikenda na jugoistoku Mađarske. Promenljivo oblačno sa veoma malo kiše i vetra. To je doprinjelo da za vreme vikenda u banjama je bilo veoma mnogo ljudi koji su otišli, ali kupanje je bilo samo u zatvorenim bazenima. Samo oni hrabri su bili koji su otišli i na slobodno. A pored toga, naravno, su bili meštani, tu su bili gosti iz susedne Srbije i Rumunije. A za pomenute države i u komšiluk i sad su mnogi otišli na razne ekskursije u Srbiju, mesta pored Tise, Kanjiža, Senta, Čoka, Novi Kneževac su bila ta gde su išli, a pored toga i za Rumuniju u Srbnikluž, a eto i sad cveta takozvana kupovina i to shopping turizam, jer veoma mnogo njih prilaze da kupe po nešto. No, na dolmama Tise i Moriša i na turističkim i biciklističkim stazama sad je bilo manje oni koji su otišli na ekskursije, ali su bili interesantna mesta, na primjer kod Tise, Marte, Vandomak, Vašarheja, a tu je bio i Sente, Škej, Čongrad, gde se u Ticu uliva križ. A kod Moriša, od Segedina do Makovi, mnogo mesta gde su mogli da odu oni koji su želeli u prirodu da provedu slobodno vreme. Bogata je bila lepeza i kulturno-zabavnog sportskog programa, kod kulturnog još uvijek pozorišne predstave na prvom mestu, koje posećuje velik broj ljudi, a ne samo u pozorištu, već i na drugim mestima, a i proletni festival univerzitetski u Segedinu privukao je velik broj posetilaca i to ne samo na književne večere izložbe, već na razne muzičke programe, a sada, kao što su rekli, bilo je lakšeg žanra i to zabavne muzike je bilo najviše. Bilo je i raznih izložbi koje su privukle velik broj posetilaca, a naravno i sad je i sport bio za svakog interesantan i to zato jer skoro smo stigli na kraj ovogodišnje sezone što se tiče utakmica u raznim vidovima sporta, a rezultati ni u fudbalu ni u rukometu, koji je bio najpopularniji, nisu bili baš najbolji za regiju. Međutim, mnogo njih su bili i na Maćeru, Vešačkom jezeru, gde je bilo takmičenje i to državno takmičenje u Kenoju i Kajakaši, a pored toga nadaju se svi da će biti i međunarodnih takmičenja i ne samo u pomenutu sportu, već i u ribolovaca, jer i tog je sad malo bilo ovog vikenda. Sve u svemu, očekuju se međunarodna i svjetska takmičenja na ovom mestu, kada će biti sigurno mnogo posetilaca i to ne samo iz kraja, već i iz drugih evropskih zemalja.

0: 15 časova i 30 minuta iz Batanje. Idemo ovamo bliže Segedinu, no u Novi Sveti Ivan. Naime, Srpska samouprava u tom naselju nedavno je održala svoju redovnu sednicu na kojoj je između ostalog bilo reči o problemu još uvijek nevažećeg sporazuma o saradnji sa mesnom samoupravom, zatim o modifikaciji budžeta samouprave, odnosno o zadacima koji se tiču početka rekonstrukcijnog radova mesnog srpskog pravoslavnog hrama. Nakon donesenih odluka razgovarali smo sa Teodorom Krunić Dunaj, predsjednicom tročalnog tela Srba u tom naselju.
1: Izveštaj o programima za vreme Uskrsa, da li je bilo interesovanja?
2: Jeste, lepo smo se skupili na drugi dan Uskrsa, posle službe smo došli ovde u parohijski dom i tu smo obavili tucanje jaja i polivali se tu zajedno, tako već godinama tako radimo. Žene, devojke donesu ponešto i tako lepo provedemo celo prepodne, druži.
1: Prisutni članovi samouprave su također bili zadovoljni i prihvatili su ovaj izveštaj. Međutim, ono što zadaje malu glavobolju, to je nedostatak sporazuma o saradnji sa lokalnom samoupravom. Lokalna samouprava na posljednjoj sednici nije uspela da dođe do te tačke dnevnog reda. Da li će biti problema?
2: Nadam se da neće biti problema, jer sad, pošto nam je i beležnik bio ovde na sednici, njega sam upitala da šta je o tim. Ja sam pre mjesec dana poslala zvanično pismo da molim da se potpiše ugovor i on je rekao da još maja mjeseca imaju sednicu i onda će doneti odluku o saradnji, tako da nadam se da će biti sve u redu.
1: Zvanično je inače maj, zadnji rok.
2: Da, od ureda beležnik je dobio usmeno da do maja mjeseca treba da se reši.
1: I u narednim tačkama zasedanja, zaista lepe vesti, u svakoj tačci se dodalo po nekoliko miliona forinti budžetu.
2: Tu je bilo je što smo dobili za parohijski dom da obnovimo 2.250.000. Nažalost, ta svota skoro sa svim je otišla na crepove, jer treba crep da menjamo. Za sad materijal smo kupili i još nešto ćemo moći možda ovdje ovaj drugi deo hodnika da uradimo, ali crepove ne možemo sad da promenemo, jer to je isto toliko pošto je crep.
1: Znači 3,5-4 miliona.
2: Da, 2,5 miliona je bilo da metu crepove. Treba da skidaju lece, pošto su ovi crepovi isti, ali je veličina druga.
1: Više od 15 miliona forinti je samouprava utrošila na obnovu crkvene opštinske zgrade.
2: Da, baš sam sabrala sad već, bome ja sam se iznenadila kako uvijek pomalo, ali dosta je, 15 milijuna nam je otišlo za sad na parohijski dom, ali iznutra je sad već sve uređeno, prozori promijenjeni, iznutra je, mislim, izolacija nameštena i struja je obnovljena, pod nov ofarbano, okrečeno. Još spoljni deo čeka na obnovu.
1: Ali bilo je reči i o novim sredstvima, 25 miliona. Jeste da to nije samouprava dobila, odnosno jeste preko računa prelazi 25 miliona forinti, ali treba organizovati na šta će se sve to potrošiti.
2: To smo dobili za crkvu. Sad smo se dogovarali da kako da počnemo i da organizujemo, da neke stvari što možemo sami da uradimo, da ne treba da plaćamo. Zato sam sazvala ljude više, ako možda dođu, da se dogovorimo. Maja krajem bi počeli da se stolovi odvuku i da obijemo zid i onda će se vidjeti da šta sve nas čeka u stvari. Posle tog će praviti izolaciju i onda vidjet ćemo dok treba da se suši zid jedno vreme. Nadam se da ćemo možda moći i završiti ove godine ako se mora.
1: To znači da će u junu početi i u stvari posao.
2: Da, u juna mjeseca će početi posao sa izolacijom. Cijelo leto će stojati do jeseni svakako i onda ćemo vidjeti da koliko će do se zidovi sušiti, da li je moguće namestiti tako, uličiti da ima sad takvih materijala što može iznutra namestiti, pa zid će se sušiti za to.
1: I podrazno je bilo reči o financijama, isto pozitivne vesti, konkursi za programe iz oblasti kulture, ukupno 700, odnosno samouprava je izuzetno dobro poslovala, barem administrativno, prošle godine, 980.000 forinti na diferencijalnom finansiranju.
2: Dobro smo dobili 979.000 forinti. Jako mi je dobro palo, stvarno, jer mnogo imamo izdataka. Pravili bi neke programe, što bi svakako trebalo, pogotovo ono što smo se dogovarali za 280 godina useljenja Srba u Novi Sad Ivan. Posle je li slava je tu što treba i još neke manje, ako ćemo moći da organizujemo programe.
1: 200.000 forinti je dobijeno za postavljanje spomen ploče protojeru i stavroforu Mihajlu Kruniću. Da će biti dovoljno.
2: Za ploču eventualno, ali tu još treba više, jer tu će biti u stvari jedan manji zid na kome će biti reljef i tako će biti ploča stavljena. To je 2,5 milijuna skoro. Mi smo tu skupljali novaca, lepo se iskupilo i što su dobrovoljno nam davali i porodica što je dodala još, tako da nadam se da ćemo moći ove godine i to ostvariti.
1: Posle ove sednice može se malo optimistički gledati u blisku budućnost?
2: Pomalo, zato baš nije lako, ali nadamo se. To mi je glavno još da dobijemo to 700.000, jer ako to ne dobijemo, onda ne znam, onda će teže biti stvarno, jer za sad samo jedno pismo smo dobili od prethodne vlade. Da li će to nova vlada ispuniti da nam pošlje te novce, to ćemo vidjeti. Ja se nadam.

Ja, dragi slušalci, u 15 časova i 55 minuta približavamo se kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su od 14 časova bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i slušali od 14 časova program na srednjim talasima Mađarskog radija. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i naravno srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 14. maja 2026. godine, u četvrtak našli na talasima četvrtog kanala Maljevskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 18 do 23 stepena Celzijusa. Vrijeme je promjenljivo, naime, jedan put imamo sunce, a drugi put oblake. Tu i tamo pojavljuju se i kratkotrajni pljuskovi, a slične vremenske prilike pratit će nas i tokom narednih dana. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmjena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pećuje je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo govoriti o današnjem crkvenom prazniku, da bismo vas potom informisali o proslavi hramovne slave u Budimpešti.
1: Bogu hvala, proslavili smo i ove godine patrone zaštitnika našeg hrama u Budimpešti, svetog velikog mučenika Georgija, i to pod omoforom našeg mitropolita gospodina Lukijana, a u sasluživanje sveštenstva kako iz Beograda, iz Banja Luke i odavde iz Budimske eparhije, naravno i monaštvo Đakonstvo. Ono što bih hteo da istaknem jeste broj naroda je bio iznenađujuće velik.
0: Informisat ćemo vas i o sednici samouprave Srba u Budimpešti.
2: Je meni nova informacija da smo mi najviše dobili bodova na diferencijalnom finansiranju, ali me svakako raduje, to je bilo i u planu prošle godine. Upravo zbog toga smo mi krenuli u tom pravcu da treba i saradnja sa lokalnim samoupravama, sa medijima, sa civilnim organizacijama i tako dalje.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, a potom ćemo vas informisati o upisu Novajlija u Dešćansko srpsko zabavište. Maturanti Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti juče su za sobom ostavili pismeni maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti.
3: Priznati da je stvarno bilo lako u poređenju sa ostalim predmetima, delom zato što je opet srpski naš maternji jezik pa je nama lakše, a s druge strane što došle su nam takve teme da stvarno je moglo dosta da se napiše, što je bilo odlično i baš nam je došlo u korist, a tekst sam po sebi nije bio težak za razumevanje i bio je relativno pojmu u koji smo svi upućeni, odnosno jezik i komunikacija, pa stvarno nije bilo toliko teško.
0: Na glavnom trgu u Batanji prošlog petka održana je velika srpska plesačnica, govorit ćemo dakle i o toj manifestaciji, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Nedeljka Bilkića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Zahvaljujući financijskoj podršci prethodne vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva, u toku su rekonstrukcioni radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu Vaznesenje Gospodnjeg u Bremenu.
2: Prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali majstori, on je primetio da gore u tavanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov, novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da će napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milan Erić, paroh pečujski, administrator bremenske parohije. Prošle nedelje u brojnim našim predškolskim ustanovama obavljen je upis mališana. U Batajnski srpski dečji vrtić upisano je 6 mališana, u Segedinsko srpsko zabavište upisano je 9 dece. 12 mališana je upisano u Budimpeštansko srpsko zabavište, dok u Lovransko srpsko zabavište, podružnicu Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, prijavilo se 11, a u Deščansko 10 mališana.
3: Očekivali smo otprilike ovaj broj, da otprilike onoliko dece koliko odlazi, toliko i dođe, tako da ovo je definitivno očekivani broj, s obzirom i da smo srpsko zabavište i da sve ono što je preko broja srpske dece nama je dobro. Ono što mislim da je kod većine prevagnulo je to da imamo jako veliki broj programa namenjen isključivo deci, to što imamo zelenu baštu, što se bavimo radovima u, tako da kažem, u polju, zapravo smo više okrenuti ka prirodi. Takođe i to kako smo otvoreni ka ljudima i drugih nacija, jer ovde ne dolaze samo deca mađarskog porekla, ima nas sa svih strana, da tako kažem.
1: Rekla je za našu emisiju Sanja Simulov, rukovodilac Deščanske predškolske ustanove. Pod naslovom Ptice i mi u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti večeras sa početkom u 18 časova biće otvorena izložba fotografija Jelena Žikić. Jelenu Žikić mnogi poznaju kao uvek nasmejanu, predusretljivu i vrednu radnicu zemaljske srpske samouprave, ali ovom prilikom publika će imati priliku da upozna njenu drugu stvaralačku stranu ličnosti, njenu ljubav prema fotografisanju i ptičjem svetu.
4: A ljubav prema pticama ne datira od juče, to je došlo sasvim slučajno. Naime, ja sam fotografisala i ranije i jednom se desilo to da je jedan detlić se pojavio u našem dvorištu, ja sam pokušala da ga uslikam i kad sam uspela, tada mi se činilo da je ta fotografija najlepša na svetu, počela sam da slikam i druge ptice i na kraju sam se odlučila da fotografišem samo ptice i možda i prirodu. Kad mi se ukaže prilika i tako je nastala priča o pticama. Od tad sam počela i da se brinem o njima i od tog momenta uslikano je oko 40 vrsta ptica samo u našem dvorištu.
1: Rekla je za našu emisiju autorka Jelena Žikić. Izložba je posvećena pticama, prirodi i njihovom tihom, ali dragocenom prisustvu u našem svakodnevnom okruženju. Cilj postavke je da posetiocima približi lepotu ptica, ali i da podsjeti na važnost očuvanja njihovih staništa i prirodne ravnoteže. U organizaciji Eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sant'Andreji, u pomenutoj muzejskoj ustanovi u Sant'Andreji sutra sa početkom u 18 časova, biće održano svečano zatvaranje izložbe Uroš Predić u Sant'Andreji, kao i promocija knjige objavljene povodom ove izložbe. Oproštajna svečanost učenika 12. razreda Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla biće upriličena 16. maja u subotu sa početkom u 13 časova. Ove godine od drugog doma oprostit će se 96 maturanata. Hramovna slava letnji Sveti Nikola u Segedinu održat će se u nedelju 17. maja. Tom prilikom sa početkom u 10 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva uz sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Također u nedjelju u Aljmašu će se održati spasovdanska hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovoga puta prikazat će detalje sa Đurđevdanske slave u Budimpešti, izveštaj sa godišnje skupštinske sednice Srpskog lovačkog društva u Mađarskoj, odnosno prikazat će detalje sa gostovanja Beogradskog narodnog pozorišta iz Beograda sa predstavom Uobraženi bolesnik na 13. međunarodnom festivalu MITEM u Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:25. Šesta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za naredni četvrtak, 21. maj, sa početkom u 15:00 u prostorijama pomenute organizacije u Budimpešti u ulici Mikše Falka, broj 3. Predloženi dnevni red je sljedeći. Usvajanje završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu. Usvajanje izveštaja o radu za 2025. godinu, tri neprofitna društva koja su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Rebalans budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2026. godinu. Obezbeđivanje nekretnine s ciljem osnivanja Srpske gimnazije u Segedinu, reorganizacija Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, usvajanje kadrovskih uslova i raspodele zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, raspisivanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, raspisivanje konkursa za direktora Srpske dvojezične na osnovne škole i zabavišta u Batanji, izmena i dopuna statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj, odluka o izradi pravilnika o raspisivanju konkursa za rukovodeće pozicije u institucijama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću i izmena i dopuna statuta Odbora za obrazovanje i Odbora za kulturu. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

Prorok Jeremija živeo je 600 godina pre Hrista u judejskom narodu i bio od plemena Levijevog. Jeremija je često, da bi pokazao kako će Bog postupiti sa nevernicima, za primjer uzimao lončara, njegovu zemlju i posuđe. Šta se radi s nečistom činijom, pitao je on. Baci se, te se izvrne, tako će se i Jerusalim izvrnuti. Drugi put je rekao, video sam lončara gdje gradi lonce i lonac što ga je gradio pršte mu u rukama, a on sabi u loptu i načini drugi. Zar ja ne mogu tako od vas učiniti, veli Bog, što je zemlja u lončarevoj ruci, to ste vi u ruci Božjoj. Jednom je Jeremija obesio sebi jaram ov rad da bi time pokazao narodu da će podnositi teški ropski jaram od zavojevača koji će ih osvojiti. Drugi put je u zemlju zakopao nov laneni pojas dok nije satrunuo da bi pokazao da je tako istrunuo ponos i snaga judejskog naroda. Prorok Jeremija dočekao je da se ispune njegova proročanstva. Judejci su u vavilonskom ropstvu proveli 70 godina, neprestano su oplakivali svoju zlu sudbinu, sedeli su na obalama vavilonskih reka i uzdisali i naricali za svojom otadžbinom. Ali sve to beše volja pravednoga Boga, jer se Judejci ogrešiše o njegove zapovesti i tako se ispuniše proročanstva starih proroka. Prorok Jeremija je između ostalog prorekao da će prilikom Isusovog rođenja mnoga deca biti pogubljena rečima, glas u rami, začu se, plać i jauk i ridanje mnogo. Rahila plaće za svojom decom i neće da se uteši jer ih nema, Jevreji su proroka ubili kamenjem. Spomen na proroka Jeremiju čini se 14. maja. Na ikoni prorok Jeremija predstavlja se u tadašnjem običnom modelu, a kao simbolički znak može se uz njegovu sliku staviti jaram ili krčag u ruci, koje je predmete uzimao za primjer u svojim proročanskim govorima. Postoji priča da se prorok Jeremija u Misiru, Egiptu, proslavio time što je Bog, usled njegovih molitava, potamanio mnoge aspide, otrovne guje i krokodile. Misirci su Jeremiju uvažavali i za života i posle smrti, te su sa njegovog groba uzimali prašinu i posipali rane od ujeda otrovnica. Priča se također da je car Aleksandar Makedonski preneo mošti proroka Jeremije i sahranio ih u gradu Aleksandriji. Na dan proroka Jeremije običaj je u nekim krajevima da razgone zmije da ne bi preko leta dosaljivale. Neko iz kuće ujutru rano toga dana uzme tiganj i lupajući u njega nekoliko puta obilazi oko kuće i peva Jeremija u polje, a sve zmije u more. Na Jeremijin dan ne otvaraju se britve, ne vuče ništa za sobom, ne radi iglom i koncem i ne češlja, da se ne bi izazivale zmije. Vreme o svetom Jeremiji naziva se poljaranija, jer tada treba rano izlaziti na polje na rad, a naziva se i poljobranija, jer se od tada zabranjuje stoci da pase po mladom žitu ili pašnjaku koji će se toga leta kositi.

0: Nakon lepe pesme u izvedenju Divne Ljubojević, poštovani slušaoci, vodimo vas u Budimpeštu, gde je u nedelju dostojno proslavljena Đurđevdanska hramovna slava. O detaljima praznovanja patrona naše svetinje u glavnom gradu Mađarske upitali smo protojereja Zorana Ostojića, paroha Budimpeštanskog.
1: Bogu hvala, proslavili smo i ove godine patrone zaštitnika naše hrama u Budimpešti, svetog velikog mučenika Georgija, i to pod omoforom našeg mitropolita gospodina Lukijana, a u sasluživanje sveštenstva kako iz Beograda, iz Banja Luke i odavde iz Budimske eparhije, naravno i monaštva Đakonstva. Ono što bih hteo da istaknem jeste pojanje našeg hora koje je doprinao blagoljepiju liturgijskog sabranja i zaista su se sabrali u velikom broju i na najbolji mogući način učestvovali u svetoj liturgiji. Broj naroda je bio iznenađujuće veliki, ali to opet i zahvaljujući lepom vremenu. Bogu hvala, sunce nas je ogrelo tog dana, tako da je bio pun hram. Do sada, ja sam 23 godine, ne pamtim da je tako bio pun hram kao ove godine. I ono što bih hteo da podvučem, to je uglavnom mlađi svijet, što nas izuzetno raduje. Kum ovogodišnje slave je bila porodica Aksentijević, te porodice iz Beograda, ali porodica koja je pre 7 godina poslala svog sina ovde u našu gimnaziju. Ja sam bio staratelj i onda je on upisao kasnije fakultet, ostao ovde u Budimpešti, tako da se oni njegovi roditelji prihvatili pumstva za ovu godinu, a te časne dužnosti za sljedeću godinu se prihvatila gospođa Olivera Munišić zajedno sa njenim sinom i njegovom porodicom. Nakon uobičajenog ophoda oko crkve usledilo je rezanje kolača i posle toga, kao po običaju tamo u porti, bio je jedan kulturno-umetnički program, a pre tog programa dodelili smo par zahvalnica zaštitnim ljudima koji su potpomogli obnovu hrama našega, i nakon toga usledila je agapa, trpeza ljubavi za sve prisutne, i narodno kolo, kao što je običaj za Đurđevdan u peštanskoj sporti se povede, tako je bilo i ove godine.
0: Spomenuli ste obnovu svetog hrama.

0: Poštovani slušaoci, pre desetak dana samouprava Srba u Budimpešti sa više od 20 tačaka dnevnog reda u svom sedištu održala je redovnu sednicu na kojoj su se našle teme u vezi sa financijama, statutarnim pitanjima i planiranim programima. Sa Mitrom Mirkom Krkeljićem, predsjednikom sedmočlanog tela, o donesenim odlukama razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Ono što treba u prvom momentu istaći da je znatno popravljen budžet samouprave, pošto je na diferencijalnom finansiranju od svih srpskih samouprava, samouprava Srba u Budimpešti dobili najviše, 2 milijuna 558 hiljada forinti, niko nije dotakao ni granicu od 2 miliona. Znači, zamisao koja se ticala u vezi sa sklapanjem ugovora o saradnji, ta misao je na takav način urodila plodom.
2: Moram isto reći da je meni nova informacija da smo mi najviše dobili bodova na diferencijalnom finansiranju, ali me svakako raduje. To je bilo i u planu prošle godine. Upravo zbog toga smo mi krenuli u tom pravcu da treba i saradnja sa lokalnim samoupravama, sa medijima, sa civilnim organizacijama i tako dalje, s jedne strane da se pojača, a s druge strane to je jako bitno da se naši zapisnici boduju i na taj način može se doći do sredstava. Dakle, tu je bitno i to da ne samo da se odrade te stvari, nego i da se na odgovarajući način administriraju. To moram reći da analizirajući prethodne godine, ovdje su Nemci najjači, ali se očekuje, s obzirom na velike promjene na državnom političkom nivou i uopšte u državnoj strukturi, očekuju se velike i strukturalne promjene o kojima za sad još iz oficijalnih izvora se ne zna mnogo, ali u svakom slučaju će sigurno biti i u strukturalnom i u političkom smislu jedan novi svijet na koji treba da se naviknemo i u kojem isto tako moramo da održimo neki nivo kao zajednica i čak i da jedni druge pomažemo i da se uzdigne ta priča.
1: Što se tiče većine tačaka dnevnog reda, da li je vladala sloga u telu kada se odlučivalo o pojedinim predlozima?
2: Mogu reći da smo, izuzev prve tačke gdje Pera Lastić još nije bio prisutan, on je malo kasnije stigao, smo svaku tačku u potpunoj slozi doneli odluku i razgovarali smo o svim temama koje su od suštinske važnosti. Mislim da smo uspjeli da postignemo neki dogovor, što je možda meni neki dokazatelj toga da, što se tiče uopšte našeg posla, trebalo bi umanjiti važnost politike, ličnih i grupnih interesa itd. i više da se skoncentrišemo na to da se što više stvari odradi, da bude što više projekata, da bude što više zanimljivih stvari za našu zajednicu.
1: Koje biste odluke istakli sa ove sedmice?
2: Meni je lično jako drago da smo imali prilike da vršimo sad takvu vrstu samoupravne delatnosti koja se rijetko kad ukazuje u ovom našem samoupravnom svijetu, jer mislim da mi koji radimo u tom sistemu bi trebalo više da guramo na tu stranu stvar, da se bavimo i ljudima. Sad smo imali prvi put takvu priliku da nam se neko obratio da je potrebna pomoć od jedne osobe koja živi u staračkom domu i da bi ta osoba voljela da dođe do kontakta sa nama, i onda smo mi riješili da toj osobi poklonimo jedan manji televizor da može da prati u tom staračkom domu srpske programe, kao i da ćemo da posjetimo redovno oca tu osobu. Tu još postoje odluke o raznim izdanjima, što je jako bitno. Ponovo će se štampati prva zbirka pesama Jovane Večić, isto tako pripovetka U nama je sunčev zrak Milana Stepanova.
1: Bilo je reči i o modifikaciji ili proširenju statuta. Koje su tačke tangirane?
2: Od osnivačke sednice pretprošle godine u oktobru imamo u planu da se u stvari ne samo delatnost i opšte ta struktura naše samouprave, nego taj neki nivo komunikacije i opšte izgleda i dizajna i tako dalje, da se na neki način modernizuje. Ja sam predložio jedan vid novog pečata i logoa. Tu su se pojavile razne nedoumice da li treba taj dizajn, da li drugi, tako dalje. Dakle, odlučio odlučili smo na kraju da do sljedeće sjednice da svako kaže svoje ideje. Što se tiče ostalih stvari, tu je nama izašao u susret naravno i gradska uprava Budimpešte. Oni su u stvari sastavili jednu vrstu statuta na osnovu novih zakonskih regulativa, ali eto kažem, s obzirom da je na pomolu verovatno kao i svega drugoga, pa tako i modifikacija zakona o narodnostima, pretpostavljam da je moguće da ćemo uskoro ponovo morati raspravljati o statutu.
1: Znamo da je i sekretar samouprave podneo ostavku, da li ste na tom polju personalno pitanje rešili i rešava?
2: Većinu poslova je do sada u tom administrativnom planu odrađivala Sonja Gojković, naš sekretar, izuzetno je uhodana i ja mislim da sa administrativne strane, iako svega jedna osoba nama vrši cijelu administraciju naše samouprave, ali ta osoba je mnogo potkovana, mnogo iskusna i mnogo marljiva i dobra, tako da mogu reći da smo na tom polju jako stabilni.
1: Što se tiče najbliskijih aktivnosti, šta je u planu samouprave?
2: Planiramo ono što je sad za nas možda najvažnije, najzanimljivije, da nabavimo nove stolice za Srpsko pozorište u Mađarskoj. Te stolice na kojima sedi publika su već jako iskorištene, jako su poslužile više decenija, dakle 30 godina su iste stolice u pitanju i hvala Bogu da smo uspeli obezbediti sredstva na jednom konkursu i na taj način ćemo moći da pomognemo našu i kulturnu delatnost i tako dalje, da to malo ojačamo i da to bude na dostojnom nivou. Onda naravno kreće ovaj posao oko izdavanja ovih knjiga koje sam spominjao. Preko leta naravno Vidovdan, kao i uvek, to je jedna manifestacija koja se tradicionalno već održava, tako da toga će svakako biti i planiramo na jesen naravno ponovo Dan seobe da se održi i to na neki dostojanstven lep način.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Desku. Tokom prošle nedelje, prema slovu zakonske uredbe, u narodnosnim vrtićima širom Mađarske održani su upisi u predškolske ustanove. U Dešćansku, podružnicu Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, upisalo se 10 mališana, ali broj zabavištaraca tokom jeseni će sigurno porasti. O broju upisanih i o njihovim jezičkim kompetencijama sa Sanjom Simulov, direktoricom ustanove, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Da li je očekivano da će baš toliko mališana biti kandidata za Dešćansko zabavište?
2: Naravno, očekivali smo otprilike ovaj broj, da otprilike onoliko dece koliko odlazi, toliko i dođe, tako da ovo je definitivno očekivani broj, s obzirom i da smo srpsko zabavište i da sve ono što je preko broja srpske dece nama je dobro.
1: E sad govorimo o srpskom zabavištu, koliko će biti srpske dece nove?
2: Nažalost, vrlo malo, ali se ipak radujemo da su tu. Ipak se radujemo da imaju vezu sa nama, da imaju vezu sa zajednicom, da imaju vezu zapravo sa svojim identitetom, tako da jako se radujemo da su tu.
1: Onda možda pitanje o jezičkim kompetencijama je nepotrebno. Znači to da odmah od prvog dana će sa mališanima trebati raditi izuzetno temeljito.
2: Naravno, kao i bar iz mog iskustva mogu da kažem, od prvog dana od kad sam kročila ovde do danas vrlo temeljno i zapravo naporno i teško se radi sa decom da nauče jezik i da i oni čak i koji dođu sa znanjem jezika da taj jezik i obogate.
1: Da li su roditelji ranije pre upisa dolazili ovamo i gledali kako se odvijaju zanimanja?
2: Tako je, jesu. Mi smo ove godine organizovali jedan dan otvorenih vrata, ali zbog velikog interesovanja zapravo roditelja imali smo na kraju tri. Mislim da nam je dosta pomoglo to što smo se ove godine otvorili malo više ka društvenim mrežama i više smo promovisali zapravo naše zabavište i naš rad na istim. Tako da je veći broj ljudi zapravo i bio zainteresovan i oni su zapravo u više navrata dolazili i tražili da vide naš rad ovde.
1: Šta su oni rekli? Šta je prevagnulo? Zašto u srpsko zabavište, zašto ne u seosko?
2: Ono što mislim da je kod većine prevagnulo je to da imamo jako veliki broj programa namenjen isključivo deci. To što imamo zelenu baštu, što se bavimo radovima u, tako da kažem, u polju, zapravo smo više okrenuti ka prirodi. Takođe i to kako smo otvoreni ka ljudima i drugih, mogu da kažem, slobodno i nacija, jer ovde ne dolaze samo deca mađarskog porekla, ima nas sa svih strana, da tako kažem. Mislim da je to negde prevagnulo i uopšte naš odnos prema takvoj deci, da može da se vidi da mi apsolutno nemamo predrasude i da svakog prihvatamo onakav kakav je i odakle god je došao ili se rodi.
1: Prema tome, krajem augusta, početkom septembra, 10 mališana će početi, da tako kažem, da se uklapa u neke druge zajednice osim porodice. Međutim, znamo da je institucija otvorena za još nekoliko njih, nekde je verovatno u jesen dolaze još petor.
2: Tako je. Zapravo, dosta je bio i veliki broj tih zainteresovanih roditelja malo mlađe dece koja će tek negde na jesen ili u toku zime napuniti 2,5 godine i oni su već takođe isto predali svoje papire i željno iščekuju dan kada će moći i oni da nam se pridruže. Oni su trenutno na tom čekanju, ali takođe da i za njih su nam otvorena vrata i oni će biti primljeni naravno kad za to dođe vreme.
1: Da li se od naredne vaspitne godine menja sastav vaspitačice?
2: Sastav ostaje isti, svi smo tu koji smo i do sad bili. Koleginica Tijana nam se vraća sa porodiljskog bolovanja, tako da od septembra i ona se pridružuje našem timu ponovo, tako da u svakoj grupi će od septembra meseca biti jedan dvojezičan vaspitač i jedan vaspitač koji govori samo srpski jezik.

0: Iz Deske odlazimo u Budimpeštu. Naime, maturanti Srpske gimnazije Nikola Tesla juče su pismeno polagali ispit zrelosti iz srpskog jezika i književnosti. Nakon što su pismeno dali potvrdu o svom znanju iz srpskog jezika i književnosti, deo maturanata okupio se pred školskom zgradom kako bi sumirao svoje utiske. Među njima bili su i naši sagovornici Andreja Brezić i Sava Nikolić.
1: Upravo ste izašli iz škole i verovatno vam je sad malo laknulo. Naime, ostavili ste za sobom pismeni maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti. Da li su zadaci bili teški?
2: Nisu, moramo priznati da je stvarno bilo lako u poređenju sa ostalim predmetima. Delom zato što je opet srpski naš materni jezik, pa je nama lakše. A s druge strane, što došle su nam takve teme da stvarno je moglo dosta da se napiše, što je bilo odlično i baš nam je došlo u korist. A tekst sam po sebi nije bio težak za razumevanje i bio je relativno pojmu u koji smo svi upućeni, odnosno jezik i komunikacija, pa stvarno nije bilo toliko teško.
1: Razumevanje je bilo s jedne strane i šta je još, verovatno neka analiza, možda nekog književnog dela?
3: Što se tiče analize, bile su dve ponuđene teme. Prva tema je bila analiza enciklopedije mrtvih, odnosno tačnije dela Čitav život. Sve to bilo Danila Kiša, a druga uporedna analiza bila je Laza Lazarević, njegova dva dela, odnosno dve pripovetke. Prva je bila Sve će to narod pozlatiti, a druga je pripovetka bila Prvi put socijalna jutrenja. I po mom mišljenju te teme su nam mnogo prisnije zato što smo ih radili skorije i jednostavno tako je bilo. Znači, lako je bilo i izvori su bili sasvim lepi, moglo da se izvuče iz izvora ukoliko se ne sećamo baš konkretno od čega se dešavalo u pripovedci.
1: Prema onome što ste rekli, zapravo teme su bile zahvalne. Inače, ko je književnik popularniji, Danilo Kiš ili Laza Lazarević?
2: Pa nama definitivno Laza Lazarević, jer nam više leži taj realizam, jer je razumljiviji, ali sad oba su književnika i oba su podjednako negde popularna, ali kod nas je bio Laza, malte ne svako pisao Lazu.
1: Iz jezika je bilo nešto ili samo književnost?
3: Bilo je samo jedno gramatičko pitanje i to sa glasovnim promjenama, nije predstavljalo problem. Jedan primjer do duše je bio gdje smo se dvoumili da li treba napisati i obe glasovne promjene ili jednu, ali u suštini uopšte nije bilo teško. Obzirom na to da mi je ovo bio posljednji pismeni maturski predmet, uopšte nisam imao tremu, znao sam šta me otprilike očekuje i došao sam razbrinute glave.
1: I sad, odahnuo si, slijedi sad onda oproštajna svečanost u subotu, ako se ne varam.
3: Upravo tako.
1: I kako ćete se pripremiti, budući da sad za sobom ste ostavili pismene, siguran sam da jedva čekate tu subotu.
2: Da, pa naoružat ćemo se definitivno nekim lepim sećanjima iz srednjoškolskih dana, a neki od nas će da čitaju govor, na primjer ja, pa

0: Mene tiče, nisam toliko puno spremao mađarski, obzirom na to da mi je išao lako, doduše sam se prevario jer je matura bila teža nego prethodnih godina, ali ostali predmeti su bili malo lakši, bili su umereni.
1: Kakva su očekivanja od usmenih?
2: Pa usmeni opet nekako u jednu ruku malo lakše jer znamo šta će nam zapasti i lakše je pripremiti se za to, ali s druge strane sam taj ciklus 5 predmeta u sat vremena na 3 različita jezika, neki čak je baš zahtevan, tako da imamo i malo treme za to, barem ja pričam kao kolektiv generalno, ali mislim da će i to da protekne super i da ćemo tamo 27. 6. jula da se s osmesima opraštamo.
1: I Miloš Jakšić, evo, upravo izašao iz školske zgrade. Miloše, da li ti je laknulo nakon pismenog maturskog ispita iz srpskog jezika i književnosti?
3: Pa, trebamo reći da nije bilo toliko teško. Ova matura je bila sad laganija. Svima, ja mislim, uspjelo, dobre su bile teme. Pa, sad dosta nam je lakše sad da smo završili. Ovo nam je bio posljednji pismeni. Sad idemo na druženje i sve to. Sad je i dobro.
1: Da li si ti se opredelio za srednji stepen ili viši stepen?
3: Iz srpskog na srednji stepen. Ne traži mi fakultet viši, znači ja sam mislio da je dovoljen srednji.
1: Evo, tvoji cimeri, prijatelji, rekli su da korektni su bili zadaci, nisu bili teški. Da li deliš njihovo mišljenje?
3: Ja se slažem sa njima. Ja mislim da prvi deo gdje su bila pitanja, bila su jako laka. Po meni nije bilo toliko gramatike i što je bilo, to je bilo lako. To su, ja mislim, svi uspjeli, a za esej bila je stvarno dobra tema. Svako je mogo da izabere šta im mu ide bolje. Ja mislim, sve je bilo super.
1: Za koga si se ti opredelio? Za Danila Kiša ili za Lazu Lazarevića?
3: Ja za Lazu Lazarevića, ja volim realiste, to znam. O tome sam mogao dosta da pišem, njega sam izabrao.
1: Rekao si da nije bilo puno gramatike, da li ste računali da će možda biti više?
3: Jesmo, na sve smo se pripremali da će biti dosta gramatike, ja mislim mnogi se radujemo da nije bilo toliko, to manje nam ide, ja mislim, znači sve je bilo super stvarno.
1: I sada slijedi onda subota, oproštajna svečanost, odnosno kako će izgledati današnji dan, rekao si da idete na druženje?
3: Pa mora malo da proslavimo ovaj završetak pismenih radova, jeste, pa poslije naravno spremamo se za opraštanje. Svi sa porodicom, uglavnom toliko.
1: I poslije sprebaće se za usmeni, da li strepiš?
3: Ja mislim od usmenih ima malo veću tremu nego od pismenih. Biću sigurno nervozniji tih dana. Mora da se spremamo, naravno trebamo dobro da naučimo i onda neće biti problema ni sa tim.
4: Izvinite profesore, mogu WC?
5: Ne može, Bulate, sad će da zvoni.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano, stipa zvona.

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 13. dan maja meseca, sreda je, a što se tiče maturanata, danas su naši maturanti u gimnaziji Nikola Tesla imali zadatak iz srpskog jezika i književnosti da napišu maturski rad. O tome nešto kasnije. Na samom početku današnjeg emisije popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave iz segedinskog studija od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu prevladava umereno oblačno suvo vreme, temperatura vazduha se kreće između 15 i 17 stepeni Celzijusovih. Nešto toplije će biti i sutra, međutim u zapadnim predelima sa nešto većim oblacima, odnosno kišovito, dok u centralnom i istočnom delu naše zemlje također će prevladavati umereno oblačno i suvo vreme, a temperatura vazduha će se kretati između 19 i 22 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. I pre nego što bi vam se obratili o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, da kažemo, dakle, da su maturanti, 96 njih, danas od 8 do 12 časova na Trgu Ruža pisali i rešavali zadatke, maturske zadatke iz srpskog jezika i književnosti. Dakle, Lazar Lazarević, Danilo Kiš i Ivo Andrić su bile glavne teme od kojih se moglo odabrati. A evo šta smo vam pripremili konkretno za današnju priliku. U Čanadu prošle subote u prisustvu skromnog broja vernika proslavljena Đurđevdanska slava u Čanadu.
1: Zadruga Sveta crkva i naziva pobedonosom je Sveti Georgije postrada mnogim mukama njegovo telo bilomljeno, ali duh njegov ostane pokoletljiv, jer beše utemeljen na Hristu, kamenu koji se ne može pomeriti.